Kaste di manokana ny 38.17 tafiaraka amintsika nandahatra na sy fampiarapeo ny gasa sy natsa Philippe.